0: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
1: Kaklarex, Ana!
2: Exciting!
3: 89.1 89.1 Abang na
1: Clarex!
2: Exciting!